Le yan nyum lo ko te po shila kala tu ve o lo te pha chhi mai je ti yo me lu la le o ga pila che ve nga hu la hu ya te ga le le ka cha me do me che